osvetu, malu crnu posvetu. Slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru.

Osim ljubavi, tu sam da vam dam i pokoju obavijest. Pa svi vi, dragi slušatelji, koji ste u Mukošici, ulicama Marina Kneževića, Gornje Obuljeno između Dolaca, nemate struju, tako će biti do 10. Sad bi vam ja rekla koliko, 3,5 ure, jel tako? 3,5 ure, jes, toliko je do 10 i još ste toliko bez struje.

0: Menjamo se, stvarno gledamo da ovako i sinoć smo ove domaće snage koje su krše poslali na odmor, ove druge sa strane ostavimo raspoređene. Tako, evo, malo ima umora normalno, ali evo, samo da mi ovo privedemo, ovaj veliki požar kraju, i ona, jer riječ treba i danas i sutra sigurno dežurati na njemu.
1: Hvala, hvala. Pozdrav, do slušanja, odmorite se.
0: Hvala.

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno nađeno na valovima Radio Dubrovnika, 5 minuta za vas, dragi naši, birajte 413, 335 ili 413, 355. Dakle, ako ste nešto izgubili ili našli, birajte naše telefonske brojeve, otvoreni su za vas 5 minuta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Poštovani slušatelji, bilo je to sve za večeras u našoj redovitoj emisiji Sve bila je muzika, u kojoj smo se prisjetili nekih od skladbi koji su izvedene na Splitskom festivalu. Pjesmama sa Splitskog festivala posvetit ćemo iduću emisiju, a do idućeg utorka pozdravljaju vas Đoni Lešević, Milo Kravarović i Hrvoje Šmanić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.